دوستو ابھی آپ محمود نظامی اور ساتھی کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے. ہم بات کر رہے تھے صبر کی. صبر کے کٹھن راستے پر جب انسان تھکنے لگتا ہے تو اسے جس سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے یقین، جو اس کہکشاں کا سب سے روشن ستارہ ہے. یقین وہ طاقت ہے جو تپتے ہوئے صحراؤں میں بھی ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہے. جب بندہ مومن لبیک کی صدا بلند کرتا ہے تو اسے کامل بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کی پکار عرش مولا تک رسائی پا چکی ہے. یہ یقین ہی ہے جو اسے ہجوم میں تنہا نہیں ہونے دیتا اور تنہائی میں اللہ کے قریب کر دیتا ہے. یقین وہ نور ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے. جب ہم مقام ابراہیم پر کھڑے ہوتے ہیں یا صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں تو دراصل ہم اس یقین کی تاریخ کو دہرا رہے ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا شیوا تھا. روحانی سفر ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر یقین کامل میسر ہو تو بے آب ہو گیا وادیوں سے بھی چشمہ زمزم پھوٹ سکتا ہے. جب انسان یقین کی معراج پر ہوتا ہے تو ناممکنات بھی ممکن ہونے لگتی ہیں. یقین ہمیں طوفانوں میں ساحل کی امید اور موجوں میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے. روحانی سفر کا مسافر تبھی بامراد ہوتا ہے جب اس کا یقین سنگ گرا کی طرح مضبوط ہو. علامہ اقبال نے اس یقین کو حیات انسان کی شمشیر قرار دیا ہے. یقین محکم عمل پاہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. سامعین، اس پروگرام کی اگلی پیشکش منور معصوم قوال کی آواز میں اور کلام ہے حنیف بھوپالی کا، سماعت کیجیے.

سامعین ابھی آپ جانی بابو کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا پیام سعیدی کا۔ دوستو وقت کی رفتار کا احساس ہی نہیں ہوا اور ہماری یہ ستاروں بھری محفل کہکشاں اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ صبر وہ سواری ہے جو کبھی گرنے نہیں دیتی، اور یقین وہ منزل ہے جو کبھی دور نہیں ہوتی۔ ہم اس عہد کے ساتھ رخصت ہوں گے کہ زندگی کے ہر سفر، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، ہمیشہ صبر اور یقین کے سہارے ہی طے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پاکیزہ سفر کی لذت نصیب فرمائے اور قلب کو وہ استحکام یقین عطا کرے جو لغزشوں سے محفوظ رہے۔ یاد رکھیے، مشیت الہی میں تاخیر تو ہو سکتی ہے مگر ناانصافی نہیں۔ بس تھوڑا سا صبر اور ڈھیر سارا یقین ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ روحانی سفر تو سانسوں کی ڈوری کی ساتھ ساتھ جاری رہے گا، بس ہمیں اپنے دلوں کو شک اور بے چینی کے غبار سے پاک رکھنا ہے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے قلوب میں سکون کی چند بیج بو گئے ہوگا۔ اپنے تاثرات اور قدر تجاویز ہمیں خطوط کے ذریعے ضرور بھیجیں۔ ہمارا پتہ نوٹ فرمائیے، اردو پروگرام کہکشاں معرفت، اسٹیشن ڈائریکٹر آکاشوانی، شاملہ ہلز، بھوپال، پن کوڈ ہے 462002۔ اردو پروگرام کہکشاں کو بروز منگل رات 9:30 بجے سننا نہ بھولیں۔ اب اپنی دوست شیرین خان کو دیجیے اجازت۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور اپنی زندگی کی کہکشاں کو مہکاتے رہیں۔ آداب۔